an cosán báin. Pós fear an sliabh is pós éit fáil is garúch, ná go hóch an neasc nó an gríe rua le lindú luachais. Is éit picil le chaulhé an dálá dhéag san éide bhaitis, nuair a shínigh seach a chlé le taobh hocht an ann ró, ní fada go mbeidh clipús crá in áit mhill na bóg a dúradar. Ba cháin an té thuairteach an nuachláin ach rá ghil chuibh. Is a hiúlóg le d'ais an gosán báin go cnoc na naibh ach ní dósa do bathareach. Ba féilechán é manam a blaistíntacht ó libh go blá. Ba leasclam buan chaman na cheangal gur thairigís chum deoch ó thobair gan bhonn do ghrá. Ach nach scáil iad thuaile a bheáil mé, bhuailas mú bhial an uisce is tháina go sochma i d'airman de hecha.